0: La havle ve la kuvvete illa billah alil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Eşbuna Allahu ve ni'mel vekilu, ni'mel mevla ve ni'mel neşir. Assalamu aleykum ve rahmatullahi teala ve barakatuh. Yeen bokku yi ni setan ci rew mi ak ci biti rew fu fi way mante nek rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gëna sel te ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may nuyu yenn ci jamm te fanane ko di ziar bu baax suñu kilifa yi diine yépp nak di ñaanal kilifa yi adde yi di ci jital ki yalla te ci bopi rew mi muy son excellence le président Macky Sall ba ci ki gëna soufé kenn ku ci nek lepp luñ la jox pour défar rew mi yalla na ci yalla japp yow mi ko joxit nga japp ci bi lepp soti Sénégal jëm ci kanam
1: amin
0: di ñaanal nak di ñaan ñi fébar yalla nañu wër ak jam mas mi yit yalla nako yalla dakk ci aduna bëpp
1: amin
0: suñu bokk sénégalais yi nga xamni fo dem ci aduna bi tabarfakallah fekk leen fo te tranga tax leen jog ñongi leen di ñaanal yalla na leen yalla mussal te mussal leen duy seeni poste ba mu fess del niko oustaz Alioune Sall di ñaané e bokk yi nak tay seen émission penci rew mi dafa ñew fi defé na ni bu ngeen xolé place bi di ngeen xamni amna lu fi xewon ndax fi le 30 novembre 1865 man nañu wax ni moy bis bi l'islam juddo ci Sénégal deug ndax fi day li fi dajé won ci mbolo ci ay kilifa yi diiné su fekkon tubab bi piné la prate ak troubam yi rayon nañu len ñom ñep kon tay ji dinañ bari ay Albert ak Robert kon nak bis bobu mom la émission penci rew mi déplacé wu ba fi ci Paos Koto ak Paté Badiane pour ñu waxtané ko ni ma ci dalal modi ndiogouba defena ni ñi sétane émission demb xam nañ ni yag nañu and mak mom ndax ko histoire intéressé la ba paray setup mabala kenen ki nga xam ni mom lañ ci mom lañ ci waxtanal aussi di Tamsir Ndiaye ak Ousmane Ba ni nga xam ni Gambia la joge mom di setup Fer Mati ak Elhadji Alioune Diagne ni nga xam ni ndaysan mom moma joxone galaji mabaya ya set Diagne keur set jaxu ak Malik Ba mom om de media la defena ni yay executive directeur executive symbiose ak RIP FM moy radio bi nek fi ci ñoro alors ak Keba Gueye momi tim joge Gambia di sotu Gumba Gueye ak Serigne Mbaye Thiam mi nga xamni mo fi togal Cheikh Mahi Niass mi nga xamni moy Khalifou Baye Niass ak Birane Ba nga xamni mom moy Serigne Sine xamna ndaysan lolou dawna yaram lol ndax maba fofu la wacce liggey ci somb ci joté mak serir ci waye man lolou duma ci bëgg di wax jallana légui famille yi ben la ak Bachirou Gueye kon nak ñu jox bala ñuy dugg ci waxtaan rek ñu jox ñogu nga nuyo ma pass ku nekk mu nuyo après ñu dugg ci waxtaan rek laaj yi
2: alhamdulillah rabbil alamin ni sant suñu borom bi ñu dafay julit santal ko bañ am tal ak fan ba fekke li di nuyu auditrice ak auditeur yi Sénégal yépp ak Gambie ak fu way mu nekk espoir Sénégal Sénégambien lay wax tax tay bo xolé émission Sénégambie la di nuyu ñëpp di contane ci Elhadji Tall ni nga organisé dafa may daga delu wat demb da philosophe histoire de nan celui qui se pas passé n'a pas droit à l'avenir ya nga delo demb dun la dina ji lol lay fu lay taxawat donc jere jere
3: wa seug bi nga nuyo salamun min allah halayna wa alaykum wa rahmatuhu ma ngi di nuyu yeen bokk senegal bi de sante yalla comme niko ndiogu waxe ndax li xew fi bi xawna juroom ñett fukki at man ma doora judd kon buñ démé bañ dajé da ci waxtaan tan dañ ci yalla bu baaxa baaxa baaxa baax
2: ah Serigne Gambie
4: assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu Alhadji Tall nga xamné mom moy modérateur programme bi way ñu ngi nuyu ñu sékkal jotaay bi kilifa yi fi tew ya way di nuyu téléspectateur yi nga xamné ñu ngi sétane ak fuñu way man di sétane di wax ne contane nañu bu baax ci invitation bi waye contane nañu hitamin ci li nu wara waxtane ngir li mo waral tay demb gog deg rek bu tay nexé demba tax bu tay nakare demba tax kon buñu ñëwé dajé pour waxtane demb ñu ci bëgg bu baax di ziar bu baax
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julidi ma ngi leen di nuyu yeen ñi ma bokk jotay bi di nuyu aduna wërngël kep ndax xam nañ ne media bi joté na fu nekk ci aduna mu melni jotay bi buñu démé ba ca gannaaw set sabab bi ndaje mi bokku na ci ndaje ëpp valeur ci aduna mon dafa am lo xamné réré guñ ko réré dafa dess ci suma xol ba tax sayuma togué ci jotay bu melni dafa am yeg yeg buy dox ci suma yaram té sunu kilifa gi wax nako légui Aladji Ndiaye Ngongol néna bës bi li xewé bu fekkone kérok dafa démé won nenen nudul nim démé l'islam do am place bi mu am tay ci Sénégal ñun nak Aliou Diagne liñ tuddu ñu ngi dëkk dëkk bi ñu xër sét joxu fala ma ba joxu gané aduna ak rakama ki magam assalamu alaykum wa rahmatullah
1: malik wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ñu ngi sante yalla lu bare bare bare di sante Elage ci opportunité bi nga joxé pour ñu ñew waxtaan ci bes bo xamanteni dafa marqué histoire islam mais aussi colonisation je pense que ci liñ mëna mandargal ñu xam ko victoire bi nga xamanteni force musulmane yi am nañ ko ci force d'occupation yi bi moko mandargal c'est extrêmement important ñu ñëwaat ci ko xamul sa bop nak do xam fa nga jëm deug la te do mën sa bop deug la jërëjëf
6: jërëjëf dinañ ci déllu ci légui inshallah ba mboka ah ben bu fi wolof ngay wax assalam gambi gettal na sénégal bi tay ñu ko lan wa télé bi nak télé peul la waye waxal wolof
7: ma ngi nuyu ñep di ñaajeufal ñep nak ci taxaway bi taxaway bi yalla na sax way yalla na sax fi ya baraka salatu wa alayhi man la ke ba gumbo gey di set ci ki mama gumbo gey al kabir ma ngi nuyu ñep nuyu wa senegal bi yep du senegal rek senegal bi yep lay nuyu di nuyu tal al hadji tal ki ñew jël affaire bi di santa ñep di ñaanal ñep jamu nak yalla borom jamu defal ñu jamu ya baraka salam
6: al hadji mbay jam
8: waaw alhamdullilah assalamu alaykum sank wax ngeen lissab dajé bi mais man toujours patiba ya dama wax né moy suñu xaré badar li xaré badar indi ci l'islam loolu patiba patiba jang indi ci l'islam au sénégal ma téwal fi famille ma amanis mom la wax moy papa Aladji Ablaye famille serigne ibrahima thiam kellal ñu bëgg xam nañ ko wante ci minute famille musso gui sar ndax mom fi la teud kokou moy mamou khalifa bi nga xamne moma febal tay ma teewal ko fi dafa joge ci tukki mu sori mu yag mo taxone yaramam soutati mais amna yakar na benen buñ koy def su fekke mu gëna deug da ngeen ko fi gis ndax amal nako solo lol lol lol jere jere
9: assalamu alaykum ma ngi nuyu ñepp gëna bañu santé yalla julli ci yonent bi ah man day ndaje mi amna ci mbëkté ndax mu jox ñaari firnde da fay fatali demu ndax ñu mëna préparer ëlëk ci suñuy doom ak suñuy sét yi ñëw né li ngay li ñuy nara fatali ku ni dina bokku ci li defal jikko yi ëlëk mana soosu vraiment man moma gëna impressionné ci dajé bi légui nak bu may présenter amna lo wax mais lolou dafa jexé ca conflit ba ndax ba conflit ba amé ba mu jexé la sama mak ñu fi ñoro ñew ci mamu ndari ci bopam ne ko man dama bëgg ab serigne mu yëkëti Ousmane jox ko Ousmane ñew sin meñ fa matar matar meñ fa Abdouba Abdouba meñ ma man
6: kon lolou jex
9: waaw bañ aussi dañuy senté ci suñu biir ligi man amna jabar jo xamné di ci biir kër bu sin la ciosano baye mamour amnako sama yaay mi ma jur ci famille bu sin la bok kon yakarna lo la jeexna legui mburok so fa ne mburok so fa ne
10: ñogu tay le 30 novembre 2021 mais 30 novembre 1865 defé na 156 ans la amna lu xewon fi lan mo fi xewon
2: jeureujeuf la tal fi li fi xewon muy ben xare bu mag ba mo ci digënté tuba bi ñi nga xamné gouverneur Pina Pral moko jité won ak sëriñu Sénégal bi ñi xamné Almami Tassima ba joxoko moko jité won bëss bobu luko waral moy lat jor momal problème ci tuba bi ci kadior mu ut fu muy dem bam ñew ñoro le gouverneur Pina Pral yone son commandant le commandant Sabatier na ne ko génné ñoro maamu songu len mag ñi dañ amone coloré ndax amna yaay la jott defalon ma ba jox ba mi jang ci longor ak daño gëm sen rew am ngor am diiné am jom am fit tubab bi nak ba ma señ man tassima ba jox ko bañé fekk ma ba nak bobu oté won na ño rax mooy dëkk dajé bi jooni fami ñoo tax son tassima ba jox ci dañ ci yukki ñene rek ala jablay ak wajuru mbugo ma mel ñass di ma mel mu ngi fon ma mon sa leng fon serigne bousse ba ngi fon ndaga ante ko ki dakar job mu ngi fon amadou badian ngi fon gumba geey sanjal ngi fon biran sise ngi fon set joxu jagn magam gi nga xamne bokk na fon amal xojo ak ali xojo ak samba xojo ñu ñi nga xamne dom lañ ci terbat tax sama joxu jagn ngi fon matar pendesi abdou xojo kamar si ñoon ci baye ci alhaji malik si ngi fon dama ne ak ci fode kabar dumbiya ak samu jimi diouf alburi ndjay nat dior senegal yepp fi nekkon ak bokkar afakan ñi nga xamne tay koku li tax ñi gëna gagne xex bi koku mëna ci la bok ndax té lu tax mako lool bi tuba bi préparé mom lam tax sama ba jox mo la kan mom kan moy ñëm dem fekk infiltré tuba bi mom mo dem infiltré tuba bi fekke sen waxtan yepp yi mi ñew leen dal fi almat serigne ci nak ñep dajé ñoro préparé pour jamal tuba bi ci lañ ñew fi le 30 novembre 1965 déparé ñoro tak waye dama né ko andak yalla dañ dam ngay am ku yalla jappalé ñi nga am dam ku iskanu tuba bi ron ak fétal yi ma ngi yoron ak ay jet ak ay xéj ak ay fit muñ gañé borom kanu mbir yalla walé ci na walé ci na bu nak rew mi am ñu fi yalla rusone lu ñaan yalla mu def ko ñoo ñaan dama na ñaan motax gaay gëna tuba bi fami touré ngi fon da di kané set kané touré sa wala bu jëlé seen fon mañu xat sam seen fon wa kër ci namu jalé fon ñepp né won fi ni duma tuba do yimit blessé le gouverneur Pina Pral gëna lo ci la gën aduna muy ndam lo xamné tay suñu togo diko fatalé ko buñ seen mam bokkon ci xaraba ñew fi tay fekké ci ko ñu ngi dékkal demb sant yalla ci lool li du événement ni sante ba développement sante ñess ñam sante jam man kep kuy wax accident la ilal senegal gi wal senegal bi lay wax ci nga bokk ndax te amana surtout ba bi gagné won te xagna l'islam ni mel senegal du ko mel 95% min ma fi lim ko tap taxawale tam ma ngi dañ amone fit takku bolo te lay dama fi am nit fooro jangale rek laaj unité moy force ma ngi dem dañ andone ci deug and ci gem gem and ci mbokk parce que il faut nga xamne mama joxu ay mbokk fekk ci won nañ ko yaayam jollof bokk bayam fouta wa jollof ñewon nañ wa sidim kadou sidim mohammed ngess wa jollof lañ alburine wa jollof lañ ñepp ñewon donc mbokk dara ma fon mo andak gumba gay mi nga xamne mo ngi ci sen yaay ñaar yaay bokk nek bay motax ma la mbokk mi nga fon ci dret ci men hein ki dekkando mag ngi nak bo lañ andon lool nak mo manki senegal tay ji te lool lañ ko wara jangale ci tay ji lam ma yelon jangal ko école yi ndax rew mu delo fam nekkon ndax te ma bu wote aussi ñep xamne ki bopam taxu ton ko jog inter rew mi ko taxon l'islam mako taxon jog ñu defan senegal ñu and ci ak mom ba ndam ndam am fi muy tan non 1965 bu gëna nak ñu lance un appel ke senegal yep li bi amati ko ko deug radio wol xaar sañu invité la fo mu mënta nek na nga ñew def ni comme niko señ mbaytan waxe rek mo rek na xade bar xara bar ci senegal bi ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
11: waaw sama ndjay
12: waaw comme niko ndiogu waxe ak señ cham boy dem makka buñ tolo badar borom auto bi da fay wax ci radio bi ne huna badar gunel islam mu ne fofu lañ tabaxé l'islam way ñu nit huna paté badian gunel islam ñun l'islam ñun tabaxalé ñu ñu ko badar ñun fi lañ ñuko tabaxalé ndax buñ échégon kérok comme ni nga ko waxé ay bonon fimni ay robert ki ñofé nek waye taxaway bañ taxawon ñom ñi ñogoy wax ni Mamar Ant Salim mi jur Seigne Touba ci la woon mu ngi fi woon mu jur Souye Bintou mu jur Malik mi directeur su Sembier mu jur Fodé Bintou momu mu jur Fodé Bintou momu Mamar Kodja mu jur Fatim Afsaba man mu jur ma comme ni ko ñogoy waxé né fi xamut sante ndam lu réew fi amone lo xamné nit mënu ko misal man li ma gëna neex ci histoire bi fo lay jéxalé da nga gis histoire ñu né fi la ñëlé né fele la ñëlé né fele la waye exactement ñun suñu histoire bi fi la dëkk bi ngeen di gis ni ñu do wax ke Souley Thiam borom dëkk bi yaayam biñ koy rob du goba nga nalé jot nañ fa xélab tubaab bu mat 1 mètre tubaab bi allemand yi fi doon lañ mom lañ exact parti badian fi la lool mo ci gëna neex ma ngi leen di gërëm di leen sant ci kanam tu
13: mboka gambia
14: tabarakallah jëde jëf na sali arrêté na
13: hein
14: ki bi da arrêté
13: no arrêté wu ni ngi dem
14: waaw ñu ngi nuyu wat benen yoon ñun da nuy wax ci côté li nga xamne mo jitu stratégie bi am fi parce que pour ñu xamne mag ñi yalla amna lu mu leen meyon mam tafsir maba jaxu yalla daf ko yag boole ak banjul bi muy jitu jang ni doomu soxna wara jange yaru ni doomu soxna wara yaro waye dafa demit xam batine niñu ko wara xame yalla jox ko ci lu reuy mu daan dimbalante it ak magam ci walu imam seet jax li nga xamne moy dimension mystique bi nga xamne mo taxawal pate badiane gi bañu gagné ko ñu ko rabbe banjul dimension mystique bi ñu ko rabbe banjul ñu ngi ko motalé kaba kota la ko waral moy mam mamour ndeuri mom lañu joxone turu yalla mu dem banjul liggey ko ba am xaboul ñibisi lamu fa daan amé daf ko daan jënd ay diba muy fétal duggal ko ci ay saaku dugub ñu diko wacce pesi xor gi liko bolé ak sérreur ci sax ci lool la tambalé ndax Malik Niang mi fa ñëk wacce ñu jël bakkanam ci namu amé bugguñ ci duggu pour xotal loolo waral digënté ma jéré ba mu rek ñaan gogu ci turu yalla yoyu mo doon dimension mystique bi ma joxu jëfëndiko pour am arme moy bimu jëfëndiko yi tamen pour am courage pour mëna dékklu tollu ni colonial yi fi nekkon lolu mo waral alaqa bi ñëk digënté mok banjul bi ci mujj tamen ci digënté mok banjul moy gannaaw bi maba jaxu démé ba gagné bataay bi gagné yeneeni bataay ku nekk xamna né maba démon na ba yilif suuf ci bamu yegg yeseew ci fi bag bi nekk muy kung tay kenn du weddi waxam kenn du wuté ak mom fala amanti ak tubabu banjul ndax anglais yi bëgguñu xex bëgguñu fitna comme ni français yi mané jankuwante ak ay fitna mom da ko don moytu mu yegg ne ma ba ñew na ba aksi ci suufam mu laccé lu xew ñu wax ko jaloray ma ba ak fi mu jaar ak pile la parade mu jall ci mom tubab bi ñew fekk ci waxtan ak mom def ak mom ay accord ne ko man day li nga bëgg man na la ci fekk ci way bëgg ma sama ndax sama suuf jamm la ci wu lolo sabab mam tafsir maba jaxu gisoon ci batine ne ëlëk dana am lu xew ci domam ser mati du denkané ko accord bobu dañu ko bind noté ko bo démé ci akay bi ci banjul di nga fa fekk lola ñu ñawalon benn bi mam ser mati mu def ko ci dënam muy téré ñëlam bi mu daan tek ci dënam lolu moy sababu banjul kon dimension mystique bangue la côté juridique muy côté bi nga xamné mom la maba jaxu don atté rewmi dafa xamone ak lumu yag amna deret yo xamné ñu yilif sénégal ci côté juridique muy walu sharia ak guiné mo taxone mu tan jeli ma alaji abdullah niass mama bayam di mam amane ñebbe wala ñu né nijaay kellel cham mi nga xamné moy serigne kellel mu jeliko tek ci wetam jox ko ben côté muy atté mu wëlbeuti ko jox ki ñu daan wax Seigne Samba Tukulor Kat mi jangal Serigne Touba mu jël ko jox ko ben côté mu ngi ko joxon ku tango gi mu difi atté ak gox bi ko wër mu jëlone benen gox joxone ko kuñuy wax Seigne Lamine Saxo mi jur Seigne Omar Saxo ci fas tiaxo bi ngay di deg mu jox ko Misra Al Mbatt mu seddel mak ñi nonu jël Aladji ki nga xamne moy Mamour Ante Sali Mbacke dina fa duggal ne ñu nangune maba joxu moy yilifon Latdior bi mu fi nek moy kilifam ak kep ko andon ak Latdior mu yilifale la jël poste bi jébal ko Mamour Ante Sali muy atté ci goxu proxane ak liko won lolu moy li nga xamné mom la mag ñi sédd ak ñi mu sédd doon te tuddu ñu seen tour ñi la xamone ni bu ëllëgé bu l'islam démé ba soxla ku yilif ta mat kilifa ta am dérèt ji ko ñuy lay doon maba tanné kon maba mo désigné islamu sénégal ak kenn ku ci né gox ba ngay né ak la nga fay doon maba moko désigné wa salaamu alaykum wa rahmatullah
13: waaw señ sét
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi sante yalla sunu borom di jullu ci yannabi bi sallallahu alayhi wa sallam bi am mbekté bu baakha baakha baax ci lima yalla bolé ci lu melni man nak ci côté bi may waxé moy relation bi doxone digënté maba joxuba ak kërsiet kërsiet joxu fa la maba gané aduna mom ak ay rakam fa lañ denc ay way juram waye lima bëgg wax moy képp ko xamné nenañ la diw ak diw mo bokk ño bokk nday gessul sa gannaaw xol ñi nga bokkat nday te ngeen jibon na lan mo nekk ci relation digënté maba joxu ak sét joxu mo jur malik diagne jur ba amad diagne jur baba yandi mi ma jur man suma baye dax ma daan wax néma suma mam néna ta mamam dafa fekkone li ñi waxtane motax fama doon jëlé fu lèr la fu wor la sét joxu maba daf ko gënalon bopam ndax yalla daf ko mayon mo xam lu ñu bari xamulon ci jamono nga bok ak nit nday makku lu mat fukki ada juroom ñaar nangu ko def kilifa bu doon ci jamono tay bi la dana xawa jafé ndax mako mag ji moy tax mais sét joxu xam na ne yalla tan na kan la tan rakam bu mbokal ben nday ñu koy tafsir al-mami maba joxu mo xam ne ki yore mbir mi ki la kon do tut indi mako mag kilifa gangit non la ko topé won way am lu reey lu ndun ji nak ci gannaaw maba ndax maba lim mu ja wax ci lamiñam ci sin ga mu teud moy jël len li ma andat delowal mako keur sét ci suma ning nday ndax ñom ak ngembon ba may ñew fi kon ñun jappalé nañ maba ngembu nañ maba ñëk nañu dé sax maba gis nga kérok li goor gi wax légui ni kérok badar bi kérok la suñu fam yeb jeex tuba bi bim xamé né dolay maba moy sét joxu daf ko ci sét joxu la fété pour jëlé fét sét joxu dooro man goor gu bax gi di wax né fas ni lancer ben appel appel bobu ñepp dañ ko lancer gis nga fi melokan wi mu nekké ni ni ni du lu wara nekké lepp lu ñuy jox daraja ci sénégal barab bi mo ci gëna yalla nañ baye xel né l'islam fi la taxawé l'islam 95 musulmans sénégalais fi la xolal du waxu kessé barki yenen ti yalla mohammed kérok bu pinné la prat jamon mabu mu teud gaaya tassaro billahi ñun ñi ñep duñu nekk julit parce que tubab bi taxawayam lool la woon manam bu diiné mom bopam maba taxaw pour diiné mom bopam maba doxna ci démocratie ay presque ay siècle démocratie doori ñew wala tambu yagg ci démocratie doori ñew sénégal ñi dañu ñew pour rafetal yeggali way maba mo indi démocratie sénégal même ci côté développement économie maba lim ci def kenn defako ci réew mi même souf ci ñu tok tay ci yeneen loxo la nekkon souf ci sunu gannaaw di badbu ci yeneen loxo la nekkon mais maba dal fexena ba nit ku nek jot bopam motax dama wax ne maba toñuton kenn dafa ñewoon pour wéki boom guñu sol ci boomi batu jamni kenn ko ne dundu li nga wara dundu loolu la neewon dana ko def te kenn manuma ko téré def kon na fofu la yema gum assalamu alaykum rahmatullah
14: waaw malik
15: jeureujeuf elage encore une fois de plus xam nga li ñuy wax ni dafa ñew ni rënkum ci jamono bu ngeen xolé la jeunesse africaine limi réclamer autonomie indépendance autonomie indépendance lañuy wax bo xolé réseaux sociaux yi dimension yi ñep ñu ngi fatalé ci ko tay Thomas Sankara, Patrice Lumumba, ak kilifa yi nga xamanteni ci colonisation bi après la résistance armée, résistance culturelle ñew na ci indépendance ñom ñu bëgg mom sen bop. Tay bis bi dafa nek symbole ci lolu. Et que Afrique tant que rétablirouñ la conscience historique duñ dem. Xam nga lé au fait d'arme. Fokk ñu yëkëti ko.
16: Effectivement.
15: Tal fofu la lay gën di nawé. Parce que li taru ci kër dañ ko war di wané. Mais nañ bañ ñu ñuy wan
16: lu ñaaw.
15: Lu ñaaw. Lu ñaaw waruñ ko gënné.
16: Dédét.
15: Diñu ko imposer. Bo démé télé bi lo fay xol wala photo buñ la gënël ci nit ku ñuul moy xalé bu sonu wéñ yi diko ndiraan diko yënd wëri gom sonu nagu xif all bo xamné natut manam né ñi
16: négatif rek
15: négatif kon donc li tubab bi ñëwon diko wax fi né ñun entré wuñ dans l'histoire alors que ñun ñoo gëna entré dans l'histoire
16: ku nek
15: ñoo def histoire l'homme noir Cheikh Anta duñ ko waxati kon tay buñ togué dajé di célébrer le 30 novembre dafa wara am lu mi ciojjal ci nit ñi
16: jural
15: lu mi jural parce que tay la seule victoire victoire des forces d'occupation au-delà de l'aspect religieux buñ jalé ci gaw l'islam bim fi taxawal mais ci walu guerre ci walu pexé ci walu stratégie nitik yori kanu yori moyen yori ay espace ñew joggé gox ak klatam ñew gaay ne ko deet té bobu Sénégal mo tassé pourquoi Enowa di ñew fi di ci étudier ci stratégie bobu lool warna pénétrer sénégalais bu nek élève bu nek nongo dara bu nek pour ñu délo ci gëm suñ bop xam ñun fan lañ ñu yalla tek ak ciir ban lañ wara jël pour delu wat gëna mëna xamaat né rapport de force la rek mbir mi plus ngay xam ci yaay kan fan nga joggé ak lan mo la war nga mëna jëm ci kanam lool nak mo indi won mag ñi ñin fi lim ñepp ñom aussi ñak kañaan né ci ñom parce que bi daara ji bëggé tass ñom ño dajé né nañ jëli almami maba jaxu bobu ma nga longor di jang ñom aussi amna luñu gisoon amna luñu xamoon té mom aussi

mayak sekanja yak atuman manjay ngudi teng geej abou demba baye mar mañu jom jaba dem ko fandel mangi joy nga ñak mu mi ñay mañu fi momi la kere ma xal ma dess ten ju ngoy man sal ñay ma xalo ju bur geej ak mbay ñay ma dess beñ ba bismillahi fenkele menkele fenkana ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng